0: ba me fache me me hwe ayi dodo ati enka iti bebre na se won ho kire won na binu ma ho kire won ko mu nsusu no eye aho kire a nipa binu na akoshe kuntuna se bebi ato aho kire dia ma won e na mo kosa aho kire no because yen beso mu betwa akwa koduru ye hunu won nkan kro won daache se asimesi wei nte na hu obi atim se nipa wonam we we boga we sikani nanso kapre ebini ho yetimi to aho kire e de manipa
1: sadia honhom wiase yetimi to yare ma sadia yetimi to nimguase ma sadia obu okro asabi mefa ne se yetumi ekato na bra boso se wo unye yie dampa nso unye yie da no de wo no
2: ah tamo
1: tenzo yetimi to manipa da sene yeto aho kire ma yeto ohia de ma honhom obi agi wani monyama kata so wagi uyie dia kata so obi kura de wani monyama chefo ma sabia ho no jane nan guzo.
2: Hey.
1: Yes, enti sadia no be den wapie. O be struggle djuma bi enwa wunye bi. Bisia bi enwa wumo bi. Adjuma bi enwa don sabe kan be ye. Yes, enti aho kire ye toma.
0: Ni pati mi to aho kire de mani
1: ni pa. Ya moni pada sani bia so wo mebre wasase so sadia ye breakda. Ya to aho kire de
0: mani. What is what is to abrofo no ho a? Ni ma bebre sesan o.
1: O dia
0: abrofo.
1: Live your life no. Na hwe sadia ye yen ye ni amate. Ese aho kire ye toma.
0: Enti we omoto ne sen ne kwan be ne fa so ye adwuma e wo ya brabo mu
1: e dia honhun
0: go me nye obi bone dia enti na obi koto aho kire e dia ma me
1: o hu se honhun mu no ye tumi kato nipa bi abrabo so se wo me hu ne se bi ya wo be nipa kese ya bata busua na wo be mu no nipa kese ye nim enye wo so na wo be ya be ha busua no enti ya ne sa dia ye ko meeting won hu ti meeting no mo be ko no o mu nyina kire o madwen a ne hu kwan ye be fa so ye di be den ye di be gi wanu mu afri hu nsem. Eti ye wo bi ahunhun mu ne yefa ne se ahunhun body guide. A ono no guide wo bi bi ase bi papa bi ba. Ono no be guide obesi anokwan. Ye die bo no obesi anokwan. Ba bi obekwa obenya favor obesi anokwan. Eto ono